0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from the AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette P6 Rock.

0: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: P6 Rock.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Du? Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
9: Ja, det ganske vanlig.
8: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
9: Ok.
8: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
10: Hurtigruta Carglass.
8: Hurtigruta Carglass. 09500.
11: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono. We're called U2.
19: Dette I'm P6 Rock.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Til de beste rockeklassikerne.
2: Hi, this is Brian May from Queen.
3: This is David Coverdale from Mindsnake.
4: PS6

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
13: Ja, det ganske vanlig.
12: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
13: Ok.
12: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikser ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
14: Hurtigruta Carglass.
12: Hurtigruta Carglass. 09500.
15: P6 Rock de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
20: Hi, Rockers. This is

0: steinsprut.
1: Spilglass. 0909.
2: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
4: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom byggmaker.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hurra! Snart 17. mai og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
18: Risbilglass. 0909.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harry of Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette perfekt rock.

0: praktiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det jo enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Tilbake
13: til de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Rob Schenker.
16: And this is Klaus.

0: ser du etter action. Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned. Steinsprut. Prisbilglass. 0,99. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei.
0: Hva med Volt?
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud. Hele livet.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tid og før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frønk.
5: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Hvis blåkleder var et kryssskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
11: Ja, det ganske vanlig.
10: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
11: Ok.
10: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
12: Hurtigruta Carglass 09500.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Niklas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser det!
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
7: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger Hurra for Norge!
7: Ja, vi elsker dette forslaget.
6: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: P6.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det ti år før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass.
6: Hurtigruta Carglass. 09500.
0: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
0: Hva med Volt?
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass. 09-09.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Tilbake.
19: Til de største rockeklassikerne.
20: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
21: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
22: Dette PSX Rock.

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
23: Alle de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
25: Hi, this is Lenny Kravitz.
26: Hi, this is Eric Clapton.
27: Hi, this is Robert Plant.
28: This is Jimmy Page.
29: My name is Bono.
30: We're called U2.
31: I'm PSX.

0: språkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
2: Ja, det ganske vanlig.
1: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
2: Ok.
1: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
3: Hurtigruta Carglass.
1: Hurtigruta Carglass. 09500.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilglass 0909.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
16: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
19: P6 Rock.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albøene, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Hei, bellboy fra Hotels.com.
21: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
20: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
21: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
20: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonus.

0: Ordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay. Tilbake
3: til de beste rockklassikerne.
4: This is Brian Johnson from SADC.
5: PSX Rock.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Det som trolig en russegutt ble i natt funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange i Innlandet. Ifølge politiet ble en 18 år gammel russ meldt savnet i området senere på natten. Politiet mener han trolig har falt av russebussen i fart. De har igangsatt etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser. En russebuss ble totalskadet i brann på Eidsvoll i natt. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne, men alle kom seg ut og ingen skadd ifølge politiet, som klare på at dette kunne ha blitt en katastrofe. Ifølge de ombord ble bussen raskt overtent, og flere beskriver brannen som eksplosjonsartet. Brannårsaken ikke klar, og politiet har opprettet sak. Bussen tilhører russ fra Ullern videregående skole i Oslo. Mannen som regnes som nestkommanderende i IS drept, melder Donald Trump. Ifølge den amerikanske presidenten ble Abu Bilal al-Minuki eliminert i en felles aksjon med nigerianske styrker. Trump har ikke gitt flere detaljer om aksjonen, så hvor og når den fant sted uvisst. Men han takket Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker terrornettverket IS betraktelig. En person ble knivstukket på Oslo S i natt. Han skal ikke være alvorlig skadd, ble sendt til legevakt for behandling. Politiet sier de har kontroll på totalt 4 involverte. 2 av dem siktet og satt i arrest. Bakgrunnen for knivstikkingen eller noe mer om de involverte ikke opplyst. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god lørdag morgen, dagen før dagen. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får lov til å henge med deg, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugen. Vi skal gjøre sånn som vi pleier, ta et litt tilbakeblikk på det som vi har snakket om i løpet av uka, og selvfølgelig lade opp til nasjonaldagen i morgen. Vi har blant annet snakket om at, og dette jo veldig aktuelt nå, snakket om at Diplomis får kjeft for at isen ikke like hjemmelaget som det de skryter av at den utenpå iskrempakkene.
2: Ah, de lager ikke den hjemmelagede isen hjemme?
1: Nei, jeg tenker jo det, hvis det står, det da en ispakke hvor det står hjemmelaget krokan,

0: Da ser jeg jo for meg en gammel liksom bestemoraktig kone som står og lager is hjemme på kjøkkenet sitt, eller hva hun driver med. Men dette jo en milliardindustri, ikke sant? Det 300 mennesker som jobber på fabrikken med uniformer og hatter og sånn. De lager hundrevis av millioner med liter iskrem hvert eneste år. Men skryter nå at denne krokanisen lages på vår egen lille krokanfabrikk.
1: Kanskje de har laget et lite hus inne i krokanfabrikken, sånn som vi har jo alle vært og sett Charlie og sjokoladefabrikken. Det var jo spennende, ikke sant? Så har du et lite hus der, og inni der står tre bestemødre og lager krokan, for eksempel. Du,
0: det ikke så langt unna det de sier at er sannheten her, at de har ikke en egen krokanfabrikk, men en separat del av fabrikken. Ja. Kanskje et lite hus, kanskje med tre gamle bestemødre, hvor det blandes og smeltes mandler og sukker, og så helles det utover et stort bord, og så knuses de for hånd og blir malt opp i mindre biter. Så det en sånn semi-hjemmelagd, kanskje?
1: Jeg bare tenker sånn, uansett, kjære deg smør på, hvis du kjøper is som i butikken, så det jo ikke hjemmelaget, uansett hva. På en måte.
0: Nei, men da må du jo ikke skrive hjemmelaget på.
1: Ja, men samme det. De skriver hjemmelaget syltetøy også på disse syltetøyene. Man skjønner at det ikke det.
0: Så hvis en gjør noe gærent, så kan alle andre gjøre noe gærent?
1: 100% ja. I could stay awake just to hear.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant? Mm. Pappa kommer til å overleve?
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
10: Ja, det ganske vanlig.
9: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
10: Ok.
9: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
11: Hurtigruta Carglass.
9: Hurtigruta Carglass. 09500.
12: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmakker.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Prisbilgass 09009.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Tilbake

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget noen nye vitser.
2: Altså
1: jeg har laget de helt selv.
2: Okay.
1: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
2: ja.
1: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
2: Ja.
1: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
2: Ja. Ja.
1: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt til dette.
2: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så vi andre litt uenige på en måte.
1: Ja, eller du da, som representant for resten av verden. For jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
2: Må man vente litt til, eller?
1: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
2: Ikke gå noen sted. Ikke gå noen steder da. Into the distance, ribbon of black.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kisse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek, du finner det här på Prime Video. Prime-abonnement krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: 2026 har 253 vardagar. Vad ska du spisa till middag? Med Hello Fresh får du en vardag med större smaksupplevelser, sprörare grönsaker och fler valmöjligheter än någonsin. Akkurat nu kan du spara upp till 1299 kronor och få gratis snacks I 3 månader. Ta tillbaka middagstiden med Hello Fresh.
3: Anner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
18: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
19: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå det klart for verdenspremiere her i radioen din.
2: Å, herremin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser, eller jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine, jeg gleder meg. Anna.
1: Og skrevet inn ned og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med. Ja. Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilja til.
1: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Første, det kanskje i stigende rekkefølge dette. Okay. Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som veldig glad i tran?
2: Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Altså. Nei, jeg har ikke latter.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så.
1: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: Du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja! Ja!
2: Den er søren ikke dum, altså.
1: Til Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
1: Takk.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så fyller Sir David Attenborough 100 år.
2: Oi.
1: Tenk på det, 100 år. Stemmen bak blant annet fantastiske Planet Earth.
3: Time to leave.
1: Men nei, det ikke time to leave, det time to gjøre topp tre-lista. Som for å hylle Sir David Attenborough, I dag topp tre dyr med de kuleste superkreftene.
2: Fett.
1: Og her har jeg da styrt unna giraffer med den lange halsen eller edderkopper som spinner nett, men funnet dyr som enda kulere enn disse.
2: Ok.
1: På tredje plass, hårete monsterfrosk. Når den hårete monsterfrosken blir redd, så knekker den bena sine, gror lynraskt ut skarpe klør til å forsvare seg med.
2: Hva mener du? Den blir en sånn gremlin, liksom?
1: Blir en gremlin.
2: Wow!
1: På et sekund, beina borte, klør den ute.
2: Oi, kult.
1: På andre plass, topp tre dyr med de kuleste superkreftene. Pistolreke.
2: Ok. Kan den skyte ut barn, egg eller noe sånt?
1: Nei, den knipser så kraftig som et pistolskudd.
2: En reke som
1: en kan reke knipse? Som I stedet for å skyte en kule, så knipser den, og så lager den knipsingen et trykk som dreper småfisken foran han.
2: Hvordan knipser du uten hender? Man har reker hender.
1: Det superpistolreka kan knipse.
2: Kult.
1: Og så førsteplass, topp tre dyr med de kuleste superkreftene, Turritopsis-maneten.
2: Ok.
1: For den praktisk talt udødelig. Den kan reversere livssyklusen sin.
2: Hva sa du?
1: Den blir født, og så vokser den, og blir ungdom, og voksen, og gammel, og så snur den.
2: Benjamin
1: Og så blir den yngre, og yngre, og yngre, og yngre.
2: Og så opp igjen.
1: Og så blir den eldre, og eldre, og eldre, og eldre.
2: Så de manetene har fantes for alltid?
1: Det en evig, hvis ikke noen har spist de,
2: så lever de for alltid.
1: Lever de for alltid.
2: Wow.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant? Mm. Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting har vel ingen noensinne sagt Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer Gjør grillsommeren billig hos Ekstra
5: Hurra! Snart 17. mai og hos Europris får du alt du trenger Godis hører med til den store dagen og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Husk handle nett Helsen Handelens Miljøfond Steinsprut Risbilglass
10: 0909 Hei hei
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag Jeg ligger rett ut med feber
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn Erik og Snefrid de fra Montebello Camping De med I den De har vært overalt, hør da
12: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært Vi har vært på Tenerife har vi vært på
13: ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber Strøm nå på Viaplay Mer av det du elsker
14: Jeg trenger plass til bagasje Jeg trenger Shangan Depal S05
15: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk Les mer på shangan.no
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay
17: Og nå tilbake til de største rockerklassikerne
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette P6 Rock.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Det som trolig en russegutt ble i natt funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange i Innlandet. Ifølge politiet ble en 18 år gammel russ meldt savnet i området senere på natten. Politiet mener han trolig har falt av russebussen i fart. De har i gang satt etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser. En russebuss ble totalskadet i brann på Eidsvoll i natt. Det var 25 personer i bussen, og det begynte å brenne, men alle kom seg ut, og ingen skadd ifølge politiet, som klare på at dette kunne ha blitt en katastrofe. Ifølge de ombord ble bussen raskt overtent, og flere beskriver brannen som eksplosjonsartet. Brannårsaken ikke klar, og politiet har opprettet sak. Bussen tilhører russ fra Ullern videregående skole i Oslo. Mannen som regnes som nestkommanderende i IS drept, melder Donald Trump. Ifølge den amerikanske presidenten ble Abu Bilal al-Minuki eliminert i en felles aksjon med nigerianske styrker. Trump har ikke gitt flere detaljer om aksjonen, så hvor og når den fant sted uvisst. Men han takket Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker terrornettverket IS betraktelig. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, det melder partene som kaller inn til pressekonferanse klokken 11. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen skal der sammen med lederen i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortelle hva som avklart i forhandlingene, for det ikke opplyst noe om foreløpig. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det bunadstid. Snart 17. mai, og man tar igjen frem bunaden, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
2: Å, det gøy. Når brukte du bunaden sist?
1: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det noen ting jeg har manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
2: Og da er det ikke ferdig tygget tyggis, men nye tyggiser.
1: Helt nye tyggiser. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke. Men det er ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Og jeg har sagt til største meg, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte, jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fra den dumme bunaden, hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
2: Selvfølgelig.
1: Så nå har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
2: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
1: Ja, det går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
2: Her trenger vi en forklaring.
1: Jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
2: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
1: 100% er det lov, og det holder jeg helt for meg selv.

0: på jakt efter kærligheden? Prime Video tænder gnisten. Få med dig kysse, som næsten skedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kemien, som skriver om reglerne i den farlige opslukende romansen Off Campus. For mer brennende kærlighed, du finder det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for at leje eller købe 79 kroner per måned.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 ton hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbejdshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
10: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
10: Ja, vi elsker dette forslaget.
9: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har gjennomført verdens lengste potetløp.
2: Ok.
1: Og det noe som hører 17. mai til, så det jo konkurranse hvor du skal balansere poteten ytterst på spiseskjea og løpe så fort du bare kan.
2: Og hvor du skal unngå å bruke tommel.
1: Ja, for det ikke lov å jukse. Jeg har da løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
2: Hva mener du? Helt fra nord og helt til sør?
1: Hele Norge. Gjennom hele Norge.
2: Har du løpt gjennom hele Norge med en potet på en skje?
1: På en måte,
2: ja.
1: Og ikke helt uten juks. Og det finnes heller ikke noen dokumentasjon på at dette har skjedd.
2: Okay.
1: Jeg skal fortelle hva som var greia ganske snart. God

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt? Steinsprut? Risbilglass
4: 0909 Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
19: Hey, this is Billy Gibbons.
20: Justin Hill.
21: And Frank B.

0: er god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Er du klar over, Ellen, at du faktisk sitter I studio sammen med mannen som innehar den uoffisielle verdensrekorden I potetløp?
2: Nei, men dette her høres helt vilt ut.
1: Jeg har løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
2: Du har løpt fra Nordkapp, altså helt nord I landet, med en potet på en skje, og løpt på beina dine helt ned til Lindesnes?
1: Det, det tror jeg ikke på. Den historien her tåler ikke for mange kritiske spørsmål.
2: Ok, fortell.
1: Dette var da et radiostunt for noen år siden, hvor vi skulle lage en serie med verdens lengste potetløp, ja. Og jeg skulle løpe fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg hadde bil da, sånn at jeg kjørte en del av, av etappen med bil. Og så hadde jeg limt fast poteten med superlim på denne skjea.
2: Hva mener du?
1: For at det skulle henge sammen hele tiden.
2: Veldig juks!
1: Ja, men for trikset her var det at jeg skulle begynne å løpe på Nordkapp-platået ved den der svære globusen.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg løpe gjennom alle kjente steder I Norge.
2: Okay.
1: Så jeg var I Lofoten, løp der med poteten og filmet disse høye fjellene. Og så var jeg I Bergen, løp på brygga der, filmet meg selv mens jeg gjorde det. Jeg var på, utenfor Nidarosdomen og løp. Jeg var løp langs Mjøsa og løp helt I sør på de fine strendene.
2: Hvor mange uker løp du?
1: Jeg holdt på med dette I en 3 ukers tid eller noe sånt. Nå filmet og filmet og filmet ulike vinkler og greier, og endte da ved dette fyret helt sør ved Lindesnes, som vi kjenner fra 71 grader nord. Og gjør dette før 17. mai, og skal da klippe sammen det til en film. Dette var en sånn sponsorgreie eller noe sånt. Og så bor vi da på en campingplass, og jeg setter PC-en min med alle bildene og alle filmene
2: inntil,
1: det jo mye jobb som ligger bak her, ikke sant? Tre uker med løping og potet, hele Norge. Og så står PC-en min lent opp til bakhjulet på bilen, og så må jeg flytte bilen litt,
2: sånn
1: at jeg kjører bilen litt fram, og så detter PC-en ned, og så rygger jeg over PC-en.
2: Fikk du betalt for denne jobben?
1: Så det finnes altså ikke, finnes ikke ett bilde, finnes ikke én film, fikk, finnes ikke noe bevis.
2: Fikk du betalt for denne jobben?
1: For at, ja, jeg har fått betalt for jobben.
2: Jeg vet på at du var et helt annet sted på ferie, og så later du som at du har kjørt på den PC-en. Du bare later som dette. Du var så sykt på ferie og ville ha betalt ferie, du. Og så bare ga du ikke å gjøre det du skulle gjøre, og så bare sa du at du rygget over PC-en.
1: Ja, det er ingen bevis, men det er uoffisiell verdensrekordholder I verdens lengste potetløp.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss i går.
2: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann er jo relativt nødvendig for å holde det i gang.
1: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned i do, det brukes til å drikkes, det brukes i mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det er så mye du trenger vann til. Og i går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull i en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt klokken 9:30, og i det mailen kommer inn om at de har skrudd alt vannet i hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann, og jeg var sånn, det er Sahara i min hals, og jeg holder på å tisse på meg.
2: Sånn som det er med alle forbud, hvis det noe som ikke er lov, ikke ta på gjerdet, så må du liksom bort og ta på gjerdet. Det finnes ikke vann. Jeg har så lyst på vann.
1: Og hvordan løser man dette her da, når det står på en måte at helst ikke gå på toalettet, for du får ikke trukket ned? Jeg bare gikk på do, jeg, og satte meg opp på liksom noen andre som hadde vært på do også, at man må bare gjøre det. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender, og det hadde jeg ikke tenkt på. Og det der med å gå på do og ikke vaske hender etterpå, og du er inne i en bygning, kjentes ut som jeg var på festival. Altså, det var sånn der, dette er så feil at jeg går forbi vasken her nå. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
2: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do.
1: Det er bare en person som får til det. Du får mail om at nå er det ikke vann, og så glemmer du det.
2: Og jeg gikk ordentlig på do, liksom.
1: Åja, sånn, nei, Kjetil!
2: Skikkelig på do, for i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her, og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
1: Du gikk på do nummer to? Var det du som hadde gått på do nummer to?
2: Nei, for jeg hadde ryddet opp etter meg.
1: Ok.
2: Fordi det var ikke noe vann noen steder, men det var varmt vann i den ene kranen.
1: Ja.
2: Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med, og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så heldte jeg det kjempefort ned i do, og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da... Da fikk jeg trukket ned, men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig. Det er jo så kjipt.
1: Har du ikke vasket hendene etterpå heller? Altså, jeg er glad for at nå har vi fått mail om at vannet er tilbake i bygningen. Så i dag så kan du trygt gå på do og bæsje.
2: Men nå når vannet er tilbake igjen, så er jeg hverken tørst eller må på do.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke.
10: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salve Quick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris from Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
23: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det veldig hyggelig at du som hører på oss, hører på oss, og at vi får lov til å holde deg med selskap også denne morgenen.
2: Absolutt.
1: Og så føler jeg at jeg skylder deg en forklaring. For det jo et bilde av oss. Vi tok jo, da vi begynte å sende sammen, Ellen,
2: Absolutt.
1: Så tok vi bilder. Og ja. Da ble det liksom et hovedbilde som ble brukt i pressemeldinger. Ja. Og det dukker opp i Lyden av Norge-appen hvis ja. Du skal høre på oss der. Eller i bilen hvis du har en sånn fancy bil som viser bilder av programledere.
2: Ja, du ser dette bildet akkurat nå når vi prater.
1: Sannsynligvis gjør du det. Og så tenker du, hva det for noe med genseren til Kjetil?
2: Hva mener du?
1: Det er noe gærent med genseren min, og jeg irriterer meg over dette hver dag, hver eneste gang jeg ser dette bildet.
2: Jeg vet hva du skal til, for jeg har lagt merke til dette for sikkert flere år siden.
1: Jeg ser ut som jeg 4 år, og har tatt genseren
2: på vranga.
1: Feil vei. Jeg har genseren bak fram.
2: Ja, du har
1: jeg har
2: det.
1: Ryggen på magen og magen på ryggen.
2: Du har det, og det har du hatt. Det har du hatt helt siden vi begynte å sende sammen. Er det første gang du oppdager det nå, Niklas von Schillo?
3: Det var noe rart med den på en måte, men jeg har knyttet helt ut i fingeren på hva det var.
2: Og du, den har alltid vært så høy i halsen. Den ja, genseren, liksom.
1: Fordi jeg 4 år og den bak fram. Og forklaringen at da vi skulle ta disse bildene, så skulle vi stille, ha på oss noen nøytrale klær uten noen bokstaver og sånn foran. Det hadde jeg selvfølgelig glemt. Så jeg kom jo med en genser med noe tekst på. Og så sier disse reklamefotofolka, det er ikke noe stress. Vi bare retusjerer det, vi bare photoshopper og ordner, så tar vi bort det. Men for å være sikre kan du ikke bare ta et bilde så vi ser lys og sånn med genseren feil vei.
2: Tok du, er det det ene bildet?
1: Det er det ene bildet.
2: Du tok feil vei?
1: Så jeg snur av genseren bakfram. Og så gidder de ikke å photoshoppe, men de bruker selvfølgelig det ene bildet.
2: Jo, men det er jo vi har jo fått lov til å velge bilder. Hvilke bilder vi likte best.
1: Jeg har ikke valgt bakfram bildet.
2: Nei, men vi brydde oss ikke så mye om hva du sa. Det var kanskje jeg som valgte hvilke bilder jeg var penis på.
1: Vi har valgt bildet, men brydde oss ikke om hva du sa. Akkurat det husker jeg ikke. Jeg bare husker, vi prøver for lys og sånn, bare se hvordan det med genseren bakfram.
2: Det er morsomt.
1: Og resten av livet så ble jeg han med som så ut som han fortsatt gikk i barnehagen og ikke klarte å ta på genseren riktig vei.
2: Føles det litt lettere nå at du har fått endelig sagt det, pratet ut. Nå vet alle at dette var en feil, men ikke mulig.
1: Og ingen er interessert i å rette den opp.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Det som trolig en russegutt ble i natt funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange i Innlandet. Ifølge politiet ble en 18 år gammel russ meldt savnet i området senere på natten. Politiet mener han trolig har falt av russebussen i fart. De har igangsatt etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser. En russebuss ble totalskadet i brann på Eidsvoll i natt. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne, men alle kom seg ut og ingen skadd ifølge politiet, som klare på at dette kunne ha blitt en katastrofe. Ifølge de ombord ble bussen raskt overtent, og flere beskriver brannen som eksplosjonsartet. Brannårsaken ikke klar, og politiet har opprettet sak. Bussen tilhører russ fra Ullern videregående skole i Oslo. Mannen som regnes som nestkommanderende i IS drept, melder Donald Trump. Ifølge den amerikanske presidenten ble Abu Bilal al-Minuki eliminert i en felles aksjon med nigerianske styrker. Trump har ikke gitt flere detaljer om aksjonen, så hvor og når den fant sted uvisst. Men han takket Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker terrornettverket IS betraktelig. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, det melder partene som kaller inn til pressekonferanse klokken 11. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen skal der sammen med lederen i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortelle hva som avklart i forhandlingene, for det ikke opplyst noe om foreløpig. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god lørdag morgen, litt over klokka 10 nå. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil, på plass i studio for å kikke tilbake på hva som har skjedd i løpet av uka. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og i dag så har jeg tatt på meg noe som ikke er lov, noe som skulle vært forbudt ifølge en sak jeg kom over i helgen. Kan du se hva det er?
2: Blå genser?
1: Nei, det er ikke det.
2: Briller?
1: Blå, det er ikke brillene som er problemet.
2: Hettegenser?
1: Det er hettegenser, det er helt riktig.
2: Ja, det har jeg også på meg.
1: Jeg kom over en sak her i Tønsberg Blad, en journalist som hadde fått beskjed om at siden han hadde fylt 50 år, så måtte han slutte å gå med hettegenser.
2: Hæ? Er det en 50-årsgrense på hettegenser?
1: Ja, han hadde fått beskjed om at det var umodent, og noen lurte på om han prøvde å gjenopplive ungdomstiden sin ved å gå med hettegenser. Menn over 50, og damer også for den saks skyld, skal ikke gå med hettegenser.
2: Kjetil, hva prøver du på? Prøver du å gjenopplive ungdomstiden din? Du har på deg en limegrønn hettegenser i dag. En turkis, vil jeg si.
1: Jeg synes bare hettegenser er veldig digg, og mener at man bør ha på seg det man har lyst til.
2: Ja.
1: Kommentarfeltet koker her, det er over 1000 kommentarer, og det er en del som synes at folk over 50 ikke bør ha hettegenser. Kajsa skriver for eksempel: min mann skal være voksen og mannemann uten hettegenser.
2: Okay.
1: Gunnar er helt enig. Og Frode: ja, jeg slutta da jeg bikka 40. Og så er det mye støtte til hettegenseren også. Det er mest støtte til hettegenseren da. Ja. Det er greit, skriver Bobo, men hetta må henge bak på ryggen. Du kan ikke være over 50 år og ha hetta på hodet.
2: Tusen takk for den voksenopplæring i hettegenser. I studio i dag så er vi tre personer, og tre av tre har på seg
3: hettegenser.

0: TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
8: det. Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Det finnes ferien der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan. The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
21: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
22: Nei, men...
20: Hva med Volt?
23: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
21: Ja!
22: Fikk vi den?
21: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
22: Ja, det er gul.
21: Kan du være litt stille?
22: Ja.
21: Ja, men kjempe.
23: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
24: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
25: Tilbake til rockeklassikere.
26: Hi rockers, this is Billy Idol.
27: Hi, this is

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Du klar for denne ukens kjendisquiz, Kjetil?
2: Egentlig ikke, for det jo jeg som pleier å holde quizen, og du som pleier å være med på quiz og svare på spørsmål.
1: Absolutt, men i dag så har jeg rett og slett fått servert Se og Hør i fanget, jeg, og lager altså en kjendisquiz til deg. Du skal få et lite hint, altså. Det er jo ganske enkelt denne konkurransen her. Det er sånn at du får tre overskriftaktige type saker, og skal du gjette hvem eller hva det handler om, Kjetil? Ja,
2: litt sånn ut på nytt-aktig.
1: Ja, og jeg tenker at du skal få lov til å få en oppgave å tygge litt på,
2: ja,
1: mens vi venter her, og det er overskriften Flytende hjem.
2: Flytende hjem?
1: Flytende hjem.
2: Det er noen kjendiser som bor på en båt.
1: Ja, det er noen kjendiser, og det er noen på en båt, ja.
2: Eller er det noen som har drukket veldig mye?
1: Ja, det er noen som er på en båt, altså.
2: Ok.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
15: Bra! Men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
15: Ja, vi elsker dette forslaget.
14: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
16: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Hei, det Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
19: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
20: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
19: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
20: Damn pumped.
19: For mer episk action. Du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og vi skal ha denne ukens kjendisquiz. Ja da, du får tre spørsmål av meg, Kjetil, fra bladet Se og Hør i dag. Og så skal du prøve å svare på hvem eller hva disse overskriftene her handler om. Er du klar?
2: Jeg er klar, kjør på. Jeg har fulgt litt med på hva kjendisen hadde rett med.
1: Ja, du har det altså. Ja, det kan komme godt med, fordi det er spesielt en familie som har vært i utlandet, og de har bodd i sitt flytende hjem. Hvilken familie er det som har vært i utlandet?
2: Teaseren, eller hint jeg fikk i stad, var flytende hjem. Og jeg tenkte jo da Snefred og Erik er jo de som har hatt flytende hjem i det siste. Ja,
1: nei, det er en mye mer kjent familie enn de. De er kanskje Norges mest kjente familie, har vært på tur i Sverige.
2: Som har hatt, de er Harald og Sonja.
1: Ja!
2: Ja, han er jo glad i å være på sjøen.
1: Han er glad i å være på sjøen. De har altså tatt kongeskipet over for å feire hedersdagen til Knugen i Sverige, vet du. Og da var også danskene bodde også i sitt flytende hjem. Så ja, ikke sant, da kunne det henge sammen med den danske kongen.
2: Det er jo et flytende hjem, det er jo et utrolig stilig båt.
1: Det vil jeg si.
2: Ja.
1: Vet du hvem Mikael Persbrandt og Sanna Lundell er?
2: Ja, i hvert fall Mikael Persbrandt.
1: Ja, de har vært sammen i 20 år. Det er ikke spørsmålet, men, fordi nå går de fra hverandre. Men det jeg lurer på er, denne svenske skuespilleren var sammen med en norsk dame. Det ble skandale.
2: Mikael Persbrandt var sammen med
1: som ble sammen med en stor norsk talkshow-vert.
2: Er ikke det hun som er sammen med Fredrik Skavlan?
1: Jo.
2: Hva er det hun heter for noe da?
1: Norsk, da?
2: Nei, få første bokstaven da.
1: Maria
2: Bonnevie.
1: Helt riktig.
2: Ja.
1: Og det er så liten fun fact, så nå blir jo Persbrandt, da blir det slutt med han og Lundell. Han gikk fra Bonnevie for Lundell for mange år siden.
2: Ja.
1: Så det har vært sånn gammelt drama der.
2: Hvem skal han til nå?
1: Nå skal han vel tilbake til Bonnevie, men hun er sammen med Skavlan.
2: Stemmer.
1: Så det kommer ikke til å funke. Så har vi siste, og kanskje det viktigste, noe du bør få til her, det er altså en som nærmer seg 80, samtidig som filmen hans nærmer seg 50-årsjubileum. Hvem er det?
2: Det er filmen nærmer seg 50-årsjubileum.
1: Film 50-årsjubileum, og mannen 80.
2: Tenkte på Sputnik først, men det er ikke en 50 år gammel Sputnik-film.
1: Nei, det er en sånn kjempe å bokse. Jeg føler at han er din barndomshelt.
2: Og film om en bokser på 80 år? Det er ikke noen boksere på 80 år.
1: Okay.
2: Hvem er det med Steffen Tangstad? Men han døde veldig jo for ikke
1: kjent,
2: så lenge siden.
1: Veldig kjent låt. Filmen er 50 år. Veldig kjent låt. Veldig kjent.
2: Muhammad Ali død? Nei, og du og alle disse gamle bokserne.
1: Altså filmen om bokseren. Han spilte i en film om en bokser.
2: Sylvester Stallone og Rocky.
1: Ja.
2: Hva var spørsmålet? Sylvester Stallone er svaret.
1: Sylvester Stallone er svaret.
2: Sylvester Stallone er 80 år altså.
1: Ja, han blir 80 nå. Yes. Og det er 50 år siden Rocky. Det var fakta du fikk.
2: Nå følte jeg meg litt gammel.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi skal snart til vår uregelmessige spalte Luksusproblemer er også problemer.
2: Hjelp.
1: Hvor jeg har hørt på en del ting som vi har snakket om, og funnet små problemer som noen av oss gjør store.
2: Ja, som regel så pleier du å finne mine små problemer som du gjør store.
1: Ja, dette er jo en spalte som også avslører deg som det luksusdyret du er innerst inne, Ellen.
2: Absolutt.
1: I dag så handler det blant annet om oppgradering til business class på fly. Eller det heter jo ikke oppgradere i dine kretser. Hva er det du sier i stedet for å oppgradere?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, vi kan høre her.
2: Man kan bli bumpet opp.
1: Ja. Man kan bli bumpet opp.
2: Bumpet.
1: Er det et ord du bruker ofte?
2: Nei,
1: bare for innimellom.
2: Jeg har nå observert hvordan hun så ut når hun ble bumpet opp. Bumpet med de ord.
1: Ja. Når du skal gi folkelige reisetips, for eksempel.
2: Hvordan bli bumpet opp til business class?
1: Men ble Ellen bumpet opp?
2: Nei.
1: Det får du vite snart. This Romeo's bleeding.

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
1: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka på

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det skjer noe med folk som begynner å leve sammen som et par, som blir kjærester, og så begynner den der internjargongen å gå, og så begynner humoren å utvikle seg, og så inviterer du venner inn i ditt hjem, og så blir de vitne til dette her.
2: Ja, det er gøy, ettersom man blir mer og mer kjent, så blir det sånn at man etter hvert kan avslutte setninger for hverandre, og, ja, og utvikle på en måte et eget språk, eller i hvert fall en egen type humor.
1: Ja, og det der med humor har jeg nå hengt meg litt grann opp i, for i helgen så var jeg altså på besøk hos en av mine beste venninner. Hun har blitt sammen med en av mine beste kompiser, og det er veldig god stemning. Det er veldig hyggelig at de er kjærester. Men de har fått oppheng i en humor som jeg synes er så barnslig. Fordi plutselig så kommer kompisen min, og så forteller han meg at han har kjøpt en gave til henne,
2: ja,
1: og gaven lager denne lyden her. Han har kjøpt en prompepute.
2: En prompepute. Hvor gamle er disse vennene dine?
1: De er snart 30 år. Han har kjøpt seg en prompepute, og hans favorittvits nå er å legge den under stoler han vet at hun skal sette seg på, når han ikke selv er i rommet. Han pleier å gjøre hjemme på kontoret hennes, og han er ikke til stede når hun setter seg ned, og denne lyden her kommer. Og så har det utviklet seg videre, så sier han sånn, så sier han litt sånn stolt sånn, ja, og nå har jeg kjøpt enda en gave. Ja, fordi hør på dette her, du. Nå har han kjøpt seg prompemaskinen.
2: Er det prompemaskinen? Den er jo så gøy, han.
1: Så når jeg er på besøk hos de nå, så snakker vi altså så mye om promp. Det ligger alltid en eller annen prompepute under et eller annet sete, og de får alltid totallettis. Og så når han da drar frem den der prompemaskinen i tillegg, så jeg vil bare si det, at par er så rare at de utvikler en slags eget språk som man ikke kan være med helt.
2: Det er litt spesielt at det er to 30 år gamle kjærestepar som gjør dette. Ja, ja, ja, men jeg regner med det er han som er pådriveren her. Men, og da snakker til hva han heter for noe.
1: Thorvald,
2: bare gled deg til å få barn. Gled deg til du får barn. Jeg har kjøpt så mange promputter og så mange prompmaskiner, og det har prompa så mye, og de ler og ler og ler, og det er så gøy. Kjæresten kommer til å gå lei av dette etter hvert. Men få noen barn, da kan du prompe videre.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Russlands president Vladimir Putin følger kjapt etter Donald Trump og drar til Kina for et 2 dagers besøk på tirsdag, opplyser Kreml. Der skal Putin diskutere med Xi Jinping hvordan partnerskapet mellom Moskva og Beijing kan styrkes ytterligere. Putin ønsker også å ta opp Trumps møte med Xi, et møte Trump har kalt veldig vellykket, selv om det ikke er meldt om store konkrete resultater. Det er enighet i jordbruksoppgjøret. Hva enigheten går ut på, det skal partene informere om ganske snart. De har innkalt til pressekonferanse på dagen da fristen for avklaring gikk ut. Det har vært 1 ukes forhandlinger som begynte med stor avstand. 1 milliard kroner skilte tilbudet fra staten på 3,2 milliarder og bøndenes krav på 4,2 milliarder. I Australia er en 38 år gammel mann drept i et haiangrep. Mannen var i live da han ble fraktet til sykehus i dag tidlig i norsk tid, men skadene var for store, opplyser sykehuset. En 5 meter lang hvithai ble observert 8 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ved Rottnest Island på vestkysten av Australia. Over 100 000 skal på kamp rundt omkring i Norge i dag, for det er dagen for dagen som er den store festdagen for norsk fotball. Ifølge TV 2 er det utsolgt både i Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Rundens første av de 8 kampene starter allerede klokken 14. Det er Brann som tar imot KFUM Oslo i Bergen, og så avsluttes dagen i Oslo mellom Vålerenga og Sarpsborg klokken 20. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: stensprut og ruteskift.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Norsk Tipping på Hamar.
10: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
9: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
10: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien. Og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
9: Ja.
10: At det mye lottomillionærer der.
9: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
10: Ja.
9: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
10: Hvilket på en måte område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
9: Nei, det har ingenting å si.
10: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva det
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is Billy Idol.
23: The

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
17: Damn pumped.
16: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
18: P6. Rock.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
0: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
3: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
0: Ja.
3: At det mye lottomillionærer der.
0: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
3: Ja.
0: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
3: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
0: Nei, det har ingenting å si.
3: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilkass 09.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
11: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
11: Ja, vi elsker dette forslaget.
10: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
13: Tilbake
14: til enda flere rockeklassikere
13: med Axl M/PS6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person pågrepet siktet for drapsplanlegging i Bergen, det bekrefter politiet, men de vil ikke gi flere opplysninger om saken foreløpig, annet enn at siktede fremstilles for varetektsfengsling senere i dag. Siktedes forsvarer sier til Bergensavisen at klienten ikke erkjenner straffskyld, men heller ikke hun vil kommentere saken ytterligere nå. Bøndene har fått en ramme i jordbruksoppgjøret som er nesten en halv milliard over regjeringens opprinnelige tilbud. Rammen er på 3,66 milliarder kroner. Bøndenes opprinnelige krav var på 4,2 milliarder. Russlands president Vladimir Putin følger kjapt etter Donald Trump og drar til Kina for et 2 dagers besøk på tirsdag, opplyser Kreml. Der skal Putin diskutere med Xi Jinping hvordan partnerskapet mellom Moskva og Beijing kan styrkes ytterligere. Putin ønsker også å ta opp Trumps møte med Xi, et møte Trump har kalt veldig vellykket, selv om det ikke er meldt om store konkrete resultater. Over 100 000 skal på kamp rundt omkring i Norge i dag, for det er dagen for dagen som er den store festdagen for norsk fotball. Ifølge TV 2 er det utsolgt både i Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Rundens første av de 8 kampene starter allerede klokken 14. Det er Brann som tar imot KFUM Oslo i Bergen, og så avsluttes dagen i Oslo mellom Vålerenga og Sarpsborg klokken 20. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i nettavisens pristest.
12: Hei hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
14: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry of Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette Perfekt Rock.

0: Følelser og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølser til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Norsk Tipping på Hamar.
9: Hallo, du. Dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
8: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
9: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
8: Ja.
9: At det er mye lottomillionærer der.
8: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
9: Ja.
8: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
9: Hvilket på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
8: Nei, det har ingenting å si.
9: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: P6. Rock.

0: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmakker.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatt til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: Hi, this is Stevie Nicks.
23: PSX.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det en mindreårig tenåring som pågrepet siktet for drapsplanlegging i Bergen. Politiet vil ikke gi flere opplysninger om saken foreløpig, annet enn at siktede fremstilles for varetekt senere i dag. Ifølge Bergensavisen har Vest politidistrikt bistått Kripos i saken. Siktedes forsvarer sier klienten ikke erkjenner straffskyld, men heller ikke hun vil kommentere saken ytterligere nå. Bøndene har fått en ramme i jordbruksoppgjøret som nesten en halv milliard over regjeringens opprinnelige tilbud. Rammen på 3,66 milliarder kroner. Bøndenes opprinnelige krav var på 4,2 milliarder. Russlands president Vladimir Putin følger kjapt etter Donald Trump og drar til Kina for et 2 dagers besøk på tirsdag, opplyser Kreml. Der skal Putin diskutere med Xi Jinping hvordan partnerskapet mellom Moskva og Beijing kan styrkes ytterligere. Putin ønsker også å ta opp Trumps møte med Xi, et møte Trump har kalt veldig vellykket, selv om det ikke meldt om store konkrete resultater. Klokkebutikken Swatch i Oslo måtte stenge like etter åpning i formiddag på grunn av køkaos utenfor. Flere har campet utenfor butikken i flere dager for å få tak i en nylansert klokke som skulle være til salgs fra i dag. Men det ble i stedet hengt opp lapper på døra der det står at butikken av hensyn til den offentlige sikkerheten vil holde stengt i dag. Politiet bekrefter overfor Dagbladet at de har fått flere meldinger om dårlig stemning utenfor butikken, som også har vært underbemannet med vektere. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
1: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 x 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, ditt av pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Hör du det Heidi? Det är ljuden av en grill, perfekt big beefy burger.
15: Ja, hos Extra får du i hela sommar 20% medlemsrabatt på den och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
16: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör i det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portal. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
17: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty.
17: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
19: The only way out is together.
17: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
11: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Si.
15: Vi tenker masse på dere.
14: Med morgenlevering.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Er det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
19: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
10: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
4: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Lederen for den væpnede grenen av Hamas drept I et israelsk luftangrep, det bekrefter også Hamas selv nå I ettermiddag. Det var I natt Saladin al-Haddad ble drept I Gaza, han beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, men noe mer om selve angrepet og om flere ble drept ikke klart. Bøndene har fått en ramme I jordbruksoppgjøret som nesten en halv milliard over regjeringens opprinnelige tilbud. Rammen på 3,66 milliarder kroner. Bøndenes opprinnelige krav på 4,2 milliarder. Klokkebutikken Swatch I Oslo måtte stenge like etter åpning I formiddag på grunn av køkaos utenfor. Flere har campet utenfor butikken I flere dager for å få tak I en nylansert klokke som skulle være til salgs fra I dag. Men det ble I stedet hengt opp lapper på døra der det står at butikken av hensyn til den offentlige sikkerheten vil holde stengt I dag. Politiet bekrefter overfor Dagbladet at de har fått flere meldinger om dårlig stemning utenfor butikken, som også har vært underbemannet med vektere. Alt tyder nå på at Michael Carrick blir permanent manager for Manchester United. BBC melder nå I ettermiddag at partene har blitt enige om en avtale på 2 år og at en offisiell kunngjøring ventet I løpet av de neste 48 timene. I går meldte også The Athletic at det pågikk forhandlinger som høyst sannsynlig ville ende I fast jobb for Carrick. Det var siste nytt som det fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass! Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
7: Wow, that's a fat area.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
12: Ja, så på her, du.
11: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
13: Halla igjen.
11: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
13: Hei.
11: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
13: Kjefen bare.
11: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
15: 40 000.
16: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk. Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
22: Alle de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
25: Hi, this is Lenny Kravitz.
26: Hi, this is Eric Clapton.
27: Hi, this is Robert Plant.
28: This is Jimmy Page.
29: My name is Bono.
30: We're called U2.
31: I'm Piasek.
32: The

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Å, herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra,
13: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Steinsprut. Prisbilglass.
15: 0909. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var jo enkelt.
15: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
17: AJ Produkter Norge her.
18: Hei.
17: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk.

0: får vi P6-nyheter.
1: To nordmenn skal være involvert i en alvorlig trafikkulykke i Åre i Sverige. Svensk politi fikk melding om ulykken litt før klokken 12 i dag. De skriver i en pressemelding at det dreier seg om en singelulykke, der en bil med to personer kjørte av veien og havnet delvis nede i et vann. Trønderavisa skriver at det var en norsk kvinne og mann. De er hentet av ambulansehelikopter. Tilstanden deres er ikke klarlagt. Lederen for den væpnede grenen av Hamas er drept i et israelsk luftangrep, det bekrefter også Hamas selv nå i ettermiddag. Det var i natt Israel Din al-Haddad ble drept i Gaza, han beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, men noe mer om selve angrepet og om flere ble drept er ikke klart. Karsten Warholm ble slått i sesongens første Diamond League-stevne. Han løp inn til andreplass på den noe utradisjonelle øvelsen 300 meter hekk i Shanghai. Alessandro Santos vant på tiden 33.01. Warholms tid ble 33.05. Og Norge ble også slått i åpningskampen i ishockey-VM. De tapte 2-1 for Slovakia. Det er for så vidt ikke noe nytt. Norge har ikke vunnet en åpningskamp i VM siden 2017. Denne gangen var det håp, men midtveis i tredje periode glapp det, og Slovakia fikk satt inn seiersmålet. Ny sjanse i morgen, da møter Norge Slovenia i VM i Schweiz. Det var siste nytt som du fikk av Merete Vikre.
2: Rock kårer tidenes rockeklassiker.
3: Og vi er i gang med å spille de 66 låtene som vi har hatt i den aller største kåringen. Hei, André!
4: Hei, det er hyggelig at vi to kan gjøre dette sammen. Vi skal altså spille alle de 66 låtene i dag. Komme oss helt ned til plass nummer 1 i løpet av dagen.
3: Ja, og vi må jo begynne i enden den sangen som lytterne av P6 Rock mener kanskje i gåsetegn, i misforstå meg rett, den dårligste, men den jo ikke det.
4: Nei, nei, altså dette jo 66 topp bra låter, men den låta som altså havna på plass nummer 66, det Bob Dylans låt egentlig All Along the Watchtower, men i Jimi Hendrix' versjon. Han ga ut denne låta bare et halvt år etter at Bob Dylan slapp sin versjon.

0: Gratis Mitt Group med Because The Night, låta som altså havna på plass nummer 65 da, Espen, og vi har hatt kåring her på P6 Rock.
1: Ja, det de 66 sangene som lytterne av P6 Rock har nominert I kåringa tidenes største rockeklassiker, så det blir noen timer med deg og meg, Andre.
0: Ja, det gjør det. Hele dag skal vi komme oss helt ned til plass nummer 1, da. Og nå har vi kommet til plass nummer 64.
1: Soundgarden, Black Hole Sun.

0: 66 låtene som lytterne av P6 har stemt på I nedtellingen av tidenes største rockeklassikere. Og foran deg så ligger det låter fra blant annet Green Day, Toto og Police. Og hvilke plasser de har, ja det får du høre rett etter dette.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det?
11: Det meg, voiceover-skuespilleren.
10: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Ja, en ny beställning.
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: 66 sangene som lytterne har nominert og stemt frem I kåringen av tidenes største rockerklassiker og André, nå har vi noen gode sanger på gang.
1: Ja, vi har det. Vi skal jo spille alle låtene I dag, og, så vi kan ikke snakke om absolutt alle låtene heller. Så skal vi få et par på rappen her nå. Det blir både plass nummer 60, som Police, Every Breath You Take, 61, Toto, Hold The Line, jo klassikere virkelig begge to, men det som gøy nå at dette bandet jeg skal spille som har Hanna på plass nummer 62, har jeg rett og slett sett på Mallorca live.
0: Av alle steder.
1: Av alle steder. Og ikke bare, altså ikke på en vanlig konsertarena, det var på en tyrefekterarena.
0: Hæ?
1: Helt smekkfullt, som det skulle vært, ja, som de ventet på at den oksen skulle komme, altså var utrolig tøft. Og oppvarmingsbandet var Susi Quattro. Den bitte lille dama var jo den gangen sikkert 60 år, med den kjempebassen, skinndressen sin, det var supertøft, og så avslutter altså Slade med en kjempekonsert som var utrolig tøft. Vi dro jo nesten litt fordi vi tenkte det var litt ironi og tøysete, men det var rett og slett kjempebra. Få plass nummer 62 her, det britiske bandet Slade, Far, Far Away.

0: Stine plass, Espen.
1: Ja,
0: og vi har noen få sanger igjen, eller det vil si vi har ganske mange, for vi så vidt bare begynt å ta over overflata. Plass nummer 59, en skildring av Anthony Kiedis liv I Los Angeles, Under the Bridge. Og så plass nummer 58, som en stor, stor artist som ikke lenger blant oss.
2: Nei, bare bli her på P6, rock vi teller ned. Alle låtene spiller alle låtene I kåringen av tidenes største rockklassiker.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm-hmm.
5: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
11: enklere. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, så.
0: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
16: Some people are just meant to be together.
15: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
17: This killer doesn't make mistakes.
15: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
1: This is Angus Young from AC/DC.
3: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Dette P6 Rock.
7: Nummer 59.

0: Chili Peppers, Under the Bridge, på en 59. plass havna denne låta, Espen. Jeg må bare si kjapt at Red Hot Chili Peppers oppdaget jeg mens jeg var på ferie I Alpene, og satt og tok en øl I sola på en sånn afterski-greie midt I bakken. Og så plutselig kom den låta der, og etter det så var jeg solgt, elsket Red Hot Chili Peppers.
1: Det nok antageligvis flere sånne sanger man kan linke hendelser opp imot. Jeg har ikke så veldig mange I og for seg til plass nummer 58. Jeg var litt sent utviklet når det gjaldt rock'n'roll. Jeg drev og rota I platebunken til brytteren. Han hadde jo alltid fra Dokken til Wasp og Iron Maiden. Og innimellom der så fant jeg en plate fra Ozzy Osbourne. Prince of Darkness.
0: The Prince of Darkness.
1: Ja. Kom litt sent I gang, men lærte meg å kjenne de aller fleste låtene av Ozzy Osbourne. Og på plass nummer 58 så det en sang som han selv har sagt at dette hans egen John Lennons Imagine.

0: her på P6 Rock, hvor jeg og min kollega Espen Hoff spiller alle låtene I kåringa tidenes rockeklassiker, og Sweet havna altså på en 57. plass. Straks får du plass nummer 56 og 55.
1: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske chill.
2: Med morgenlevering.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good.

0: eller kjempegodt, vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos Bunnpris.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
3: Bra! Men siden Joker gode naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Paul McCartney.
11: Dette

0: aller største rockeklassikerne og nedtellingen av lista over de 66 aller største rockeklassikerne, André Gjerman.
1: Ja da, og rett etter nyhetene nå straks så får du plass nummer 54 som Tom Petty's Free Fallin og 53 Scorpions Rock You Like a Hurricane men før nyhetene Espen, så skal jeg ha en låt som på en måte i rock-opera-land Her Meatloaf's Bat Out of Hell på plass nummer 55 Someone's screaming and the fires are howling way down in the valley tonight

0: riktig god ettermiddag. Da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Skolen der en russ som ble funnet kritisk skadd på E6 i Stange i natt har tilhørighet har satt krisestab. Den 18 år gamle gutten tilhører Ringsaker-russen, en gruppe som består av både nåværende og tidligere elever, melder Hamar Arbeiderblad. Politiet antar at gutten falt av taket på russebussen i fart. Det var 25 personer ombord, men ingen skal ha sett selve hendelsen. Sjåføren av bussen har avhørt, men ikke siktet. To nordmenn skal være involvert i en alvorlig trafikkulykke i Åre i Sverige. Svensk politi fikk melding om ulykken litt før klokken 12 i dag. De skriver i en pressemelding at det dreier seg om en singelulykke der en bil med to personer kjørte av veien og havnet delvis nede i et vann. Trønderavisa skriver at det var en norsk kvinne og mann de har hentet av ambulansehelikopter. Tilstanden deres er ikke klarlagt. Karsten Warholm ble slått I sesongens første Diamond League-stevne. Han løp inn til andreplass på den noe utradisjonelle øvelsen 300 meter hekk I Shanghai. Alessandro Santos vant på tiden 33.01. Warholms tid ble 33.05. Og Norge ble også slått I åpningskampen I ishockey-VM. De tapte 2-1 for Slovakia. Det for så vidt ikke noe nytt. Norge har ikke vunnet en åpningskamp I VM siden 2017. Denne gangen var det håp, men midtveis I tredje periode glapp det, og Slovakia fikk satt inn seiersmålet. Ny sjanse I morgen, da møter Norge Slovenia I VM I Schweiz. Det var siste nytt som du fikk av Merete Vikre.
0: P6 Rock kårer tidenes rockeklassiker. Ja, og vi spiller alle låtene I kåringa I dag, Espen. 66 låter. Vi skal komme oss helt ned til plass nummer 1 I løpet av noen timer fremover. Nå har vi kommet til plass nummer 54.
2: Ja, og det Tom Petty sin låt Free Fallin', men vi skal også innom plass nummer 53, som Scorpions Rock You Like a Hurricane, og plass nummer 52, Eric Clapton's Cocaine.

0: Plass nummer 53 I nedtellingen av de 66 største rockklassikerne Scorpions Rock You Like a Hurricane. Jeg heter Espen Hoff, og sammen med meg for å gå gjennom denne lista, André Gjermann, og nå har vi kommet til plass nummer 52.
1: Ja da, vi har kommet til plass nummer 52, og vi spiller jo alle låtene disse timene da, Espen, og du skal få både CC Cowboys og Heart etterpå, men nå først skal vi til Eric Claptons versjon av JJ Cale låta Cocaine.

0: Eric Clapton med JJ Cale, låta Cocaine havna altså på plass nummer 52 når jeg og Espen Hoff teller ned de 66 låtene I kåring av tidenes rockklassiker. Straks får du din neste på lista, CC Cowboys og Heart her på P6 Rock.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
11: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
11: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
15: P6 Rock.

0: og Nancy Wilson på plass nummer 51 I P6 Rock sin kåring av tidens største rockeklassiker. Og Nancy Wilson har sagt at hun vil gjerne gå I studio med søstra si og lage et helt nytt Heart-album. Det får vi håpe skjer, André Gjerman.
1: Ja, de skulle jo vært I Norge på Tonstar Rock også, men på grunn av sykdom så ble jo ikke det noe av. Men vi får håpe at de kommer seg I studio, Espen. Jeg helt enig. Nå skal vi gå videre til plass nummer 50 og 49. På 49 så finner vi Gary Moore, en av rockens desidert største og råste gitarrister, synes I hvert fall jeg. Og han startet jo opp som rockegitarrist, både I Skid Row og Thin Lizzy, før han gikk solo da, med plater som Victims of the Future og We Want More. Plater som jeg vokste opp med og elsket den heavy rock biten av Gary Moores karriere, men så forsvant han jo mer og mer over I bluesen, og det jo likevel en rockelåt å få etterpå, synes jeg da, med Still Got the Blues, en nydelig låt fra Gary Moore. Først skal vi til plass nummer 50. Dette CC Cowboys med Vill, vakker og våt.

0: Nummer 48 I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockerklassiker I vente plass 47 Beatles Let It Be og så skal vi få Bon Jovi på plass nummer 46 You Give Love a Bad Name
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med... hvor jeg bor å gjøre.
2: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
3: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
2: Ja.
3: At det mye lottomillionærer der.
2: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
3: Ja.
2: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
3: Hvilket på en måte område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
2: Nei, det har ingenting å si.
3: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom. Byggmaker.
6: Si. Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske chill.
7: Med morgenlevering.
8: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono. We're called U2.
2: I'm PSX Rock.

0: 6.47, Beatles, Let It Be og Paul McCartney og Ringo Starr, de skal jo avslutte Beatles-eran med å dra på en sommerturné mellom Manchester og London denne sommeren for å bare rett og slett avrunde kapitlet. Men det flere andre som skal på turné denne sommeren.
1: Ja, det det, men det vel egentlig en fortsettelse av dette 40-årsjubileet til Bon Jovi, og jeg må jo bare skyte inn kjapt. Jeg... mista Bon Jovi litt når Richie Sambora forsvant. Men jeg skjønner at John Bon Jovi vil fortsette bandet. Uansett, de skal fortsette turnéen sin, og de dukker opp i London på Wembley. Det jo ganske tøft, Espen.
0: Fantastisk i september.
1: Ja, og det blir vel kanskje noen konkurranse her på P6 Rock også.
0: Vi har vel tittet litt i boksen til sjefen, men vi har vel ikke lov å avsløre noe enda.
1: Nei, vi får se. Jeg håper i hvert fall det. Det i hvert fall utrolig tøft at de kommer til Wembley. Og i tillegg til da plass nummer 46, så får du 45 rett etterpå, som en av de virkelig store rockeklassikerne, det må være lov å si. Og kanskje med en av de aller mest kjente gitarsoloen også, Eagles med Hotel California. Men her først får du Bon Jovi på plass nummer 46. You

av tidens rockeklassiker her på P6 Rock. Jeg og min kollega Espen Hoff spiller alle de 66 låtene, og det hyggelig at du skal følge med oss her på P6 Rock. Nå skal du få den låta som havna på plass nummer 44, før det blir både Gary Moore og Raga Rockers etterpå. Dette Ozzy Osbournes Mama, I'm Coming.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja...
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
20: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
21: This is Joe Perry from Aerosmith.
22: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
23: Dette P6 Rock.
20: Nummer 43.

0: 43 i P6 Rock sin kåring av tidens største rockklassiker. Snart det nyheter, og etter nyhetene blir det blant annet Billy Idol og Scorpions. Men nå, André, så blir det fram til nyhetene plass nummer 42.
1: Ja da, og vi har jo hatt Gary Moore på plass nummer 49 med Still Got the Blues, men vi finner han også på 42, altså. Dette Parisian Walkways.

0: blir det en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Det satt krisestab ved skolen til russen som ble funnet kritisk skadd langs E6 i Stange i natt. Den 18 år gamle gutten tilhører Ringsaker-russen, melder Hamar Arbeiderblad. Politiet tror gutten falt fra taket på en russebuss I fart. Ingen av de 25 personene ombord skal ha sett selve hendelsen. Sjåføren av russebussen avhørt, men ikke siktet. Lang ventetid kan gjøre at aborter skjer senere enn de gjorde før. I 2019 ble 44% av alle abortene utført før uke 6, men I fjor hadde dette falt til 38%, viser rapporten Abortregisteret fra Folkehelseinstituttet. Og overlege Mette Løkeland sier dette noe de følger nøye med på.
2: Hvis man må vente 2-3 uker, så vil det påvirke når svangerskapet får tatt abort.
1: En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel etter en dødsulykke I Asker I 2024, og får dermed ikke medhold I anken sin. Kvinnen kjørte bil mens 3 passasjerer hang ut av vinduene, samtidig som hun filmet med mobilen. Bilen krasjet, og en 22 år gammel kvinne mistet livet. Nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken og slår fast at kvinnen opptrådte grovt og bevisst uaktsomt. Karsten Warholm ble slått I sesongens første Diamond League-stevne. Han løp inn til en annen plass på det som ikke var de tradisjonelle 400 meterne, men den mer utradisjonelle øvelsen 300 meter hekk I Shanghai. Alison Dos Santos vant på tiden 33,01. Warholms tid ble 33,05. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Rock kårer tidenes rockeklassiker. Og det jo en fantastisk deilig dag, André, til å telle ned og høre alle de 66 låtene lytterne av P6 Rock har bestemt.
3: Ja, det helt topp, Espen. Vi spiller alle 66 låtene I dag, og nå har vi kommet til det tyske bandet Scorpions. Har vært på veien I over 60 år. Har altså havnet på plass nummer 41 med Still Loving You.

0: definisjonen av en power ballad, André Ehrmann? Scorpions, Still Loving You, har du grått dine modige tårer til denne?
1: Ja, jeg har jo det, og det var jo også en låt som gikk som siste låt på diskotek på 80-tallet, dette her.
0: Ja, det var den og Magnus Ugla, vil du gå hen til meg eller deg?
1: Og norske, hva heter The Kids?
0: The Kids, ja.
1: Vil du være med meg hjemme I kveld?
0: Ja, det var Dag Ingebrigtsen, var det ikke det?
1: Jo, det var det kanskje. Ja, dette var jo det typiske sånne siste klinenummer på diskoen I gamle dager.
0: Det var det.
1: Vi skal videre til mye bra musikk, Espen. Vi spiller alle de 66 låtene I dag I disse timene fremover da. Fra kåringa av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock Og vi skal helt ned til plass nummer 1 I dag Og nå vi kommet til en artist som faktisk nominert til Rock'n'Roll Hall of Fame for andre år på rad Billy Idol fikk ikke komme inn I det gode selskapet I fjor Men vi får håpe han gjør det nå I tillegg så har han vært ute med en dokumentar som hadde premiere I New York under Robert De Niros filmfestival der borte Og den heter Should Be Dead Jeg har ikke fått sett den enda Men jeg ser på nett at den fortsatt går på utvalgte kinoer Så det vel kanskje derfor den ikke har hatt noe premiere på noen nett sånn strømmetjenester her I Norge I hvert fall, så vidt jeg har funnet.
0: Ja, det kan jo hende at du eventuelt kan pense inn på Disney+, de jo de som kjent for å ha disse dokumentarene.
1: Ja, det mulig, men jeg tror ikke det, for jeg har prøvd å lete etter den, og har ikke funnet det, men jeg vet I hvert fall at den går på kino fortsatt I Amerika, det vel kanskje derfor. Vi får se, jeg håper I hvert fall at vi får sett Should Be Dead snart, jeg tror den kul. Her får du I hvert fall Billy Idol på plass nummer 40 med Rebel Yell.

0: 36 største rockklassikerne på P6 Rock. Vi har spilt plass nummer 39, Neil Young Rockin' in the Free World. Og I vente blir det Burning Heart, filmmusikk fra Rocky på plass nummer 38, Survivor. Og så skal vi innom Doors og Jim Morrison på plass 37, Light My Fire på P6 Rock.
1: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
3: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
4: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
3: Ja.
4: At det mye lottomillionærer der.
3: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
4: Ja.
3: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
4: Hvilket på en måte område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
3: Nei, det har ingenting å si.
4: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
8: Si.
9: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske chill.
10: Med morgenlevering.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: plass nummer 38 i P6 Roxin kåring av tidenes største rockeklassiker, en specialbestilling fra Sylvester Stallone, etter Andrea Gjermann.
1: Ja da, til Rocky 4, de lagde jo selvfølgelig musikken til Rocky 3, også Eye of the Tiger. Vi skal videre, Espen, vi spiller jo alle de 66 låtene I kåringa.
0: Ja, og om ikke lenger så vet jeg at vi kommer, det kommer et band som et av, jeg vet ikke om det en av dine store favorittbander, men det regnes jo som kanskje tidenes grunnstein I rockens historie.
1: Absolutt, et av mine favorittband, Led Zeppelin, som har en låt på over 8 minutter, med glede for meg I hvert fall, etterpå Espen. Men før det skal vi ha både R.E.M. på plass nummer 36, og først The Doors på plass nummer 37 med Light My Fire. You know

0: Everybody Hurts, plass nummer 36 på kåringen av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock. Og vi fortsetter, jeg heter André Gjermann, har med Espen Hoff, straks for Cranberries Zombie på plass nummer 35 og Led Zeppelins Cashmere over 8 minutter på plass nummer 34.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, rockers. This

0: tekster også sin kåring av tidens største rockeklassikere, Cranberries Zombie. En tragisk historie bak vokalisten etter bandet André. Hun drakk seg jo rett og slett hjert.
1: Ja, drukna dessverre på et hotellrom da I 2018.
0: Du, nå vi I gang med nedtellingen av de 66 største rockeklassikerne stemt frem av lytterne av P6 Rock. Og så kom vi innom disse her hjørnesteinsangene, disse som på en måte grunnmuren til alt det som både du og jeg, og ikke minst unga våre, hører på av musikk I dag.
1: Ja, det må jo være lov å ha noen favoritter, ja, Espen, og dette jo et soleklart av mine favorittband, Led Zeppelin, det brittiske bandet som dessverre måtte gi seg I 1980 allerede, etter at John Bonham gikk bort av trommeslageren, som fortsatt blir hedret I rock. Det jo ikke noen tvil om.
0: Ingen tvil I det hele tatt. Jeg vet at sønnen hans har jo også tatt rocken videre, spiller trommer han også.
1: Ja, han gjør det. Jason Bonham, og han var jo også med på Kennedy Center Owners, når de, altså da presidenten da, hedret Led Zeppelin.
0: Så du Harts fremføring av en av de store klassikerne til Led Zeppelin?
1: Ja, ja, det var jo helt nydelig da de gjorde Stairway to Heaven. En herlig versjon. Man bør gå inn på YouTube og få det med seg. Og samtidig tenker jeg også at Robert Plant en av de feteste frontmenn og vokalistene I rocken, og I tillegg når du da har gitaristen Jimmy Page, så kan det ikke bli annet enn bra. Det som gøy, denne låta fra 1975 fortsatt like bra, og folk hører på Led Zeppelin I dag som, altså det en av de bandene som fortsatt holder I dag, synes I hvert fall jeg. Her får du over 8 minutter med et av mine favorittband. Dette Led Zeppelin på plass nummer 34 med Cashmere.

Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Norsk Tipping på Hamar.
11: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå.
10: Nei.
11: Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
10: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
11: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
10: Ja.
11: At det mye lottomillionærer der.
10: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
11: Ja.
10: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
11: Hvilket på en måte område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
10: Nei, det har ingenting å si.
11: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud hele livet.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
20: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
21: This is Alice Cooper.
22: ESX Rock.

plass nummer 32 I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker, Joan Jett and the Blackhearts I Love Rock and Roll. På plass nummer 31, som tar oss opp til nyhetene, Pearl Jam med Alive. Og etter nyhetene I neste time skal vi innom blant annet Twisted Sister og Whitesnake.

0: Riktig god ettermiddag, da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Oslo-politiet har gjennomført en stor aksjon mot det de mener den kriminelle MC-gruppen Comanches MC på Kongen Marina I Oslo. 27 personer ble pågrepet, alle menn I 20-50-årene fra Norge, Sverige og Danmark. Politiet mener Comanches MC en videreføring av den forbudte MC-klubben Satadura. Politiadvokat Philip Green sier de ønsker å hindre at miljøet får fotfeste I Norge. En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel etter en dødsulykke I Asker I 2024 og får dermed ikke medhold I anken sin. Kvinnen kjørte bil mens 3 passasjerer hang ut av vinduene samtidig som hun filmet med mobilen. Bilen krasjet og en 22 år gammel kvinne mistet livet. Nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken og slår fast at kvinnen opptrådte grovt og bevisst uaktsomt. Lang ventetid kan gjøre at aborter skjer senere enn de gjorde før. I 2019 ble 44% av alle abortene utført før uke 6, men I fjor hadde dette falt til 38%, viser rapporten Abortregisteret fra Folkehelseinstituttet. Og overlege Mette Løkeland sier dette noe de følger nøye med på.
2: Hvis man må vente 2-3 uker, så vil det påvirke når svangerskapet må få tatt abort.
1: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Rock kårer tidenes rockeklassiker.
3: Og vi har på en måte brytt den magiske barrieren. Vi ferdige med alle de over 30, André. Nå skal vi inn I 30-segmentet.
0: Ja, vi skal det, og her det mye 80-talsmusikk fra 30 og nedover.
3: Jeg ser det at vi skal jo hardt innom 80-tallet nå, og vi har sikkert mange gode minner fra 80-tallet, men den vi skal starte med nå hadde vi jo et lønnelig håp om at skulle besøke Norge og Tons of Rock.
0: Ja, det var litt synd, men Dee Snider, helsa hans holdt ikke. Og nå har jo faktisk Twisted Sister da fått ny vokalist som de drar ut på turné med, men de dukker nok dessverre ikke opp på Tom så godt.
3: Ja, det blir nok antageligvis en USA-turné, og så vokalisten jo gamle Skid Row-vokalisten Sebastian Bach.
0: Ja, det spennende. Jeg ser I hvert fall at de skryter fælt av at

0: Van Halen Jump, André Gjerman.
1: Ja, her snakker vi jo 80-tallet, så det jomer etter for min del I hvert fall. Jeg føler at det lyden av 80-tallet. Jeg satt bakerst I klasserommet, hørte på Walkman på albumet som het 1984, og låta Jump var selvfølgelig der. Men det var flere låter nå som vi, mens vi teller ned her, som fra 80-tallet. Vi skal ha både Bon Jovi, ZZ Top etterpå, Bon Jovi, Slippery When Wet ble gitt til 1986.
0: Ja.
1: Og det samme var vel faktisk med denne låta til ZZ Top vi skal høre etterpå også, men først skal vi til Bryan Adams, som ga ut Reckless I 1984, samme som Van Halens album 1984 da. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til Bryan Adams.
0: Og herlighet, jeg har veldig mye forhold til Bryan Adams, for jeg vokste jo opp med dette soundet til Bryan Adams, denne rockesoundet, amerikanske rockesoundet.
1: Ja, ja, ja, og albumet hans Reckless, jeg mener at alle låtene
0: Fantastisk
1: Det hits
0: Ja Og drar jo fullt hus Du har jo vært på mange konserter men Og det jo folk elsker jo Bryan Adams
1: Ja, og det som moro at denne låta som altså har havnet på plass nummer 27 fortsatt den mest populære låta hans. Jeg var og så han I København live for et par år siden Og ikke sant, han pøser ut hits Men når Summer of 69 kommer, så lover jeg deg Alle

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
11: Damn pumped.
10: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons and I'm in Kiss and you're not.
17: P6 Rock.
18: Nummer 26.

0: nummer 26 I P6 Rock sin kåring av tidens største rockeklassiker, og jeg har vært I sjefens skuff, André, men det må du ikke si til noen. Der har jeg sett at det ligger billetter til Wembley-konserten I London og til september.
1: Ja, men da blir det vel en konkurranse her på P6 Rock, da, hvor en eller annen heldig lytter kan ta med seg en venn eller kjæreste eller kone og reise på både shopping og konsert I London med Bon Jovi. Ja, det ikke dumt det.
0: Det blir neppe deg og meg som får lov til å gå med Boan og handle I Oxford Street.
1: Nei, men det kanskje like greit. Det vi kan gjøre at vi kan dra på CC Top, for de kommer også altså de kommer jo til Norge, ja. Litt enklere sånn sett, skal jo spille på Sverresborg I Trondheim 28. juni og CC Top ligger altså på plass nummer 25 da med en 80-talls klassiker det også, før vi etterpå får Aerosmith, da skal vi tilbake til 70-tallet og Dream On på plass nummer 24, men først altså CC Top på plass 25 med Gimme All Your Loving.

0: På plass nummer 23 når vi spiller alle de 66 låtene I kåringen av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock. Og nedtellingen fortsetter straks med Pink Floyd og TNT. Espen, du har en historie om TNT, den får vi straks.
1: Steinsprut.
2: Spilglass. 0909.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Det klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Gutta!
17: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
16: No.
17: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harry of Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
25: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
26: Dette P6 Rock.
27: Nummer 22.

0: Pink Floyd, Comfortably Numb på plass nummer 22, Espen. Vi har begynner å nærme oss liksom topp 20 nå.
1: Ja, og det vi ikke har vært innom enda, det jo norske rockerband. For den har vi jo ikke avslørt noen av enda på lista.
0: Nei, vi har faktisk ikke det, men vi skal vel ha et par stykker før vi takker for I dag.
1: Vi skal det.
0: Men du, vi har altså kommet til et av de virkelig som heavy metal gigantene fra Norge, og gitaristen Ronny Lee Taker, og verdenskjent som en av verdens beste heavy metal gitarister, men akkurat når vi har kommet til TNT nå, så har vel du en liten story om trommeslageren Dieseldal?
1: Jeg har det. Du jo inne på det heavy metal. Jeg jobbet jo I en lokal radiokanal I Trondheim, Radio 1 I Trondheim, og da fikk jeg for meg at på formiddagen så skulle jeg kåre tidenes største av alle ting, puddelrockband. Ja, du vet jo hvor denne storyen går. Dieseldal var jo veldig etablert innenfor bikermiljø, det har han jo vært ærlig på, ja. Og hadde jo etablert en motorsykkelklubb, som ikke vi skal nevne navn på, I Trondheim. Jeg har jo da formiddagssending på denne nevnte radiokanalen, og kårer da altså gjennom tid, en kort tid, tidenes største puddelrockband, som da ble TNT. Det likte ikke Dieseldal.
0: Likte ikke at det ble kalt puddelrock?
1: Nei, jeg var ikke veldig glad for det, så storyen det at han jakta på meg I Trondheim, og skulle, han ville nok antageligvis ikke gjort det, han hadde nok tenkt å skremme dritten av meg, men han sa det rett og slett, jeg skal drepe han med de trommestikkene.
0: Hadde du enda kalt det for hårrock? Ja. Så kunne man sagt, ja, jeg sa jo ikke, jeg hadde ikke noe hår, jeg hadde med hårrock å gjøre, men ja, puddelrock jo, ikke noe de glad for, sikkert.
1: Nei, det ikke det, og jeg skjønner det veldig godt, for dette ikke puddelrock, altså, på plass nummer 21.
0: Et av de tøffeste riffene, TNTs 10,000 Lovers.

0: det første norske bidraget I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker på plass nummer 21. TNT 10,000 Lovers.
1: Ja, og da vi rett og slett kommet til topp 20. Vi teller ned, Espen. Det jo våre lyttere som har bestemt plasseringen her, men ja. Nå det altså de 20 beste rocklåtene vi skal fortsette med.
0: Og nå vi I kremen. Og nå begynner vi jo ganske bra, da.
1: Ja, det som litt rart at vi kårer tidenes rockeklassiker og skal rett inn I diskoen.
0: Jeg tenkte det.
1: På plass nummer 20 finner vi nemlig Kiss med I Was Made for Loving You, som spilt inn I et av de mest kjente disco-studioene. Og det jo Desmond Child som har lagd låta også, ikke det? Eller ikke lagd låta, men
0: produsert den,
1: mener jeg. For det jo...

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no.

0: Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
7: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: P6 Rock.
9: Nummer 18.

The Cooper Poison fra albumet Trash fra 1987. Nå får du plass nummer 17 som en av rockens aller mest kjente låter, I hvert fall et av rockens aller mest kjente riff før det blir nyheter straks også her på P6 Rock. Dette Deep Purple med Smoke on the Water.

0: Norges rockeklassiker.
1: Det jo veldig hyggelig at det meg, Espen Hoff, og deg, André Gjermann, som får lov å spille de 66 låtene lytterne av P6 Rock har stemt frem.
2: Ja, vi teller ned og jo inne på topp 20 nå, Espen, og jeg ser det ligger mye bra nå fremover. Aller først skal vi jo til det tøffeste metalbandet I verden, synes det, I hvert fall jeg.
1: Ja, dette var jo en, det var på en måte en liten sidespor, en endring I musikk. Til dette bandet her fra å være sånn ordentlig hard definisjon av trash for eksempel, men altså det var hard rock.
2: Ja, og det klart at danske Lars Ulrich, vi gikk glipp av en god tennisspiller, men fikk en metalfyr I stedet bak batteriet til Metallica.
1: Plass nummer 17, kanskje en av deres aller, aller største låter, og kanskje den sangen med mest gjenkjennbar åpning.
2: Ja, her Enter Sandman.

0: plass nummer 16, Pour Some Sugar on Me, Def Leppard. Det ble jo et album som man tenkte, kom det til å bli noe av I det hele tatt?
1: Ja, det jo en av de nydeligste historiene I Rocken Espen, synes jeg. De ventet på trommeslageren som hadde vært I bilulykke og mistet en arm. Og ja. I stedet for å få seg en ny trommeslager, så venter de rett og slett på Rick Allen. Og så kommer albumet Hysteria med denne låta her, som på en måte blitt signaturlåta til Def Leppard.
0: Det blir flere sånne signaturlåter. Plass nummer 15 jo kanskje en signaturlåt for Nirvana også.
1: Ja, det ikke noe tvil om. Det var denne låta som gjorde at de ble satt på verdenskartet som det største grønnsbandet I verden.
0: Smells like teen spirit på T6 rett etter dette.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
13: Og nå... Rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: And Frank Beard.
18: And we're ZZ Top.
19: P6 Rock.
6: Nummer 15.

Plass nummer 15 på P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Og nå, det andre norske bidraget på plass nummer 14, Jokke og Valentinerne.

0: burning if you don't hear me. You don't hear me. Yes.
1: Pink Floyd fra The Wall fra 1979, Another Brick in the Wall på P6, Rock Hanna altså på en 13. Plass, straks Guns N' Roses, og så skal du også få høre fra Bruce Springsteen om låta Born to Run, som har Hanna på plass nummer 11.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
14: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det!
18: Hei, hei! Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
21: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
22: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
24: This is Angus Young from AC/DC.
25: This is Bruce Springsteen.
26: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: 96 Rocks inkåring av tidens største rockeklassikere. Born to Run, Bruce Springsteen, som tar oss opp til topp 10.
1: Ja, nå det bare 10 låter igjen I dag, Espen, på kåringen vår, og det jo litt gøy at 10. Plassen går til et norsk band, synes jeg.
0: Absolutt.
1: Og et fantastisk liveband også. Har du sett Dumb Dumb Boys live?
0: Flere ganger.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det jo enorm energi på Prepple og resten av gutta bandet. Det helt nydelig. Jeg håper jeg kan se dem I Tønsberg I sommer. De skal spille I Fornhagen, men ellers de ute på en 40-års jubileumsturné. De skal spille alle de fire store byene, de største arenaene. Og denne låta som har altså havnet på plass nummer 10 jo en av de mest kjente rocklåtene I Norge, rett og slett I hvert fall I nyere tid Her Splitter

0: deg inn I topp 10 av de 66 låtene lytterne av P6 Rock har kort frem I tidenes rockklassiker-kåring. Nå det jo en del gode låter igjen, og André, jeg vet ikke om vi skal avsløre noe særlig hva lytterne har I vente av de 9 neste gruppene og sangene som venter på oss.
1: Ja, da, men vi kan vel trygt si at lytterne på P6 Rock kan glede seg til de siste 9 låtene. Det jo, her det bare klassiker på klassiker på en snor, rett og slett, og med band som Dio, AC/DC og Guns N' Roses, Led Zeppelin, Dire Straits, så tenker jeg at det ingen grunn til å ikke bare følge med på de siste 9 låtene nå.
0: Nei.
1: Og vi har jo kommet, vi straks skal ha nummer 9 da.
0: Ja, og for meg så det jo sånn, jeg har jo vært inne på det, jeg ble jo født litt sent inn I dette her sånn, jeg satt jo hjemme og tittet I platebunken til brutteren, og der husker jeg at jeg var innom Iron Maiden, jeg var innom Wasp alt det her, men så var jeg gruppe en plate som jeg synes var veldig sånn, nei, dette var ikke noe for meg, de hadde sminket trynet alt sammen, så det et av de største, det et av de mest legendariske, ditt forhold til Kiss, André Werner.
1: Det var det første bandet som jeg virkelig forelsket meg innenfor den sjangeren der, altså jeg var helt sinnssyk Kiss-fan, startet med at jeg så Gene Simmons I avisa med øksebass og blod og visste at Ace Frehley skjøt raketter ut av gitaren og sånn, jeg ville på konserten I Drammenshallen I 81, fikk ikke lov av mutteren og fatteren for det den gangen var det jo skumle. Det som gøy fra den gangen de var I Norge den gangen, så var det en VG-journalist, tror det var VG I hvert fall, som tok bilder av dem uten maske, og det var det første bildet som ble tatt av gruppa uten masker, og de ble jo rasende selvfølgelig, for de hadde jo prøvd å unngå og bli gjenkjent eller liksom at det skulle ikke være noen bilder ut av dem uten masker.
0: Ja, for det var jo mystikken rundt Kiss, det var jo at det var ingen som visste hvem de var.
1: Det akkurat det. Og jeg elsket hele den mystikken. Jeg hadde plakater på hele rommet mitt av Kiss og hørte på alle plattene og var helt, ja, var helt gæren.
0: Og den konserten du nevner, Drammenshallen 1981, vet du hvem som var support?
1: Iron Maiden.
0: Ja, og vet du hva billetten kostet?
1: Nei.
0: Det 35 kroner.
1: Det nydelig, og det fortsatt en legendarisk konsert. Du skal få en låt fra Kiss om et øyeblikk, som altså har havnet på plass nummer 9, Crazy, Crazy Nights på P6 Rock.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på musti.no Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
8: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian Adams.
13: This is Angus Young and
14: Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.
16: Nummer 9. Woo!

0: har vært en fantastisk fin reise så langt, André. Da vi jo inne blant topp 10.
1: Ja, nå vi på oppløpssiden, Espen, og jeg helt enig, det har vært veldig hyggelig å sitte her sammen med deg og spille alle disse låtene, og nå skal vi jo til en gitarklassiker, kan man ikke si det?
0: Jo, man kan det. Jeg husker når jeg drev og øvde på klubben for å lære meg, for å bli en av de aller største gitaristene I Groruddalen, så blødde hendene mine mye til denne sangen her.
1: Ja, man kan vel si at dette I hvert fall, det en av rockens aller mest spilte låter, en av mest likte låtene I rocken, og også en av de største, kan kalle det ballade, eller?
0: Ja, jeg vil absolutt påstå å si at det en ballade, og den, jeg vil påstå å si så at den har gått gjennom flere generasjoner, for jeg tror at våre barn også kjenner godt igjen soundet på den sangen vi skal få på plass nummer 8.
1: Ja, det helt klart, og som du nevnte det med gitar, her jo Jimmy Page som spiller gitar, en av rockens aller største, så skal vi få to av de andre, som jeg også synes noen av de største gitaristene I rocken, både Mark Knopfler og Slash etterpå på plass nummer 6 og 7 da, men først altså plass nummer 8, Led Zeppelin.
0: Var det Robert Plant sa om denne fantastiske, store sangen som alle elsker?
1: Ja, han sa vel egentlig at det var ikke noe spesielt.
0: Det jo ganske bra å si da.

0: P6 største rockklassikerne. Riktig nok, da nominert av deg som lytter av P6 Rock godt I gang, og vi begynner å nærme oss plass nummer 1 med stormskritt fra 7. Plass, Dire Straits, med god hjelp fra Sting og Mark Knopfler på gitar, over til en annen gruppe med en relativt fremtredende og kjent gitar. Vi skal til plass nummer 6, mens vi lukter litt på hva som kanskje kan ligge på førsteplassen I kåringen av tidenes største rockeklassikere. Sjetteplassen, det Guns N' Roses, og der finner vi gitaristen Slash, som vet å håndtere øksa. Men, som alle andre, så har han begynt et sted, og han måtte begynne med en notebok, noe han kunne fortelle youtuberen Nate Dogg Esquire, når han kunne fortelle at det begynte med en bok om skalaer.
1: Every kid has a book of scales somewhere around, and you sit there and you play those, and if you don't apply them to some sort of music, there's no use for them, and once you start to play something like in the music, you start to take off and you forget about the scale. I know a lot of guitar players that are amazing with scales. I know I always talk about Steve. He's like my sort of technical guitar mentor. He always is telling me all these different things that you can do. But I usually find a hard time applying them. You know, it's a lot of just weird tricks that you can do, you know, starting on different notes and putting a different scale and different key, this and that and the other. And I can't play with feel or any kind of emotion and be able to sort of mix those two. So I just sort of make it up as I go along. But the main thing that I do go for is obviously the rock sound. Right. So that really is the simplest scale. And then putting different notes in that.

0: Bas nummer 6 i P6 Rocks inkoding av tidens største rockeklassikere, ja. Guns N' Roses Paradise City.
1: Herlig knirk I stemmen til Axl Rose.
0: Ja. Det herlig knirk I stemmen til de som ligger på plass nummer 5 også.
1: Ja da, nå det virkelig på oppløpssiden her, og vi skal til AC/DC etterpå fra tiden med Bon Scott som vokalist. Siste album han med på, og liten fun fact, på nyttårsaften så var jeg faktisk på en middag hvor den tidligere bassisten I AC/DC, Mark Evans, var. Han ga seg riktig nok før Highway to Hell, men det den låten du skal få.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
8: Wake up, you bastard!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
10: Rockklassiker.
11: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.
15: Nummer 5.

0: går rock'n'roll helt in I margen, ACDC.
1: Ja, det ingenting som bedre enn sånne power riff som Angus Young lager.
0: Nå har de jo utvidet sin power-up USA-turné. Vi hadde jo besøk av de I Norge I fjor. Hva tenker du om ACDC? Blir det noe mer turné?
1: Alltid vært fan av ACDC. Det må sies at på sent 70-tall og tidlig 80-tall så måtte du egentlig velge mellom Kiss og ACDC. Du kunne ikke være fan av begge.
0: Ikke nei.
1: Nei, så det var litt sånn kniving der. Men så derfor så startet jeg med Kiss og så gikk jeg mer og mer over til ACDC etter hvert og hører fortsatt masse på det. Og som jeg nevnte I sted var jeg jo på middag med Mark Evans på nyttårsaften som var bassist frem til 77 da. De han ga seg da. Men Highway to Hell jo et av mine favorittalbum fra gruppa så kom selvfølgelig Back in Black med Brian Johnson som vokalist I 1980 da.
0: Og resten jo relativt herlig rockhistorie.
1: Ja, og nå skal vi videre til enda flere favorittband for min del.
0: Ja, og nå vi inne I disse her store historikerne, disse store føler jeg som på en måte man må se tilbake, og man må aldri glemme de.
1: Neida, og altså Metallica som et av de tøffeste metalbandene I verden, med en av deres aller største låter og det vel lov å kalle det hits.
0: Ja, absolutt.
1: Nothing Else Matters. Jeg ikke overrasket at den har kommet så høyt opp på lista.
0: Nei.
1: I tillegg Dio med Ronnie James Dio, en av de feteste vokalistene gjennom rockhistorien. Vært I både I Black Sabbath og Rainbow før han gikk solo for hans Holy Diver ja. Fra det første albumet han ga ut som soloartist etterpå. Ikke overrasket at den har kommet så høyt opp heller.

0: 3 I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Metallica, Nothing Else Matters.
1: Ja, ok, og nå begynner vi å nærme oss sluttnesten. Det har vært veldig hyggelig å sitte sammen og spille alle disse 66 låtene. Ja,
2: men nå har vi bare to låter igjen. Det betyr sølv og gull om et øyeblikk her på P6 Rock.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
8: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
7: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
8: Damn pumped.
7: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: Dette P6 Rock.

0: skal man kalle det en hymne?
1: Ja, ja, ja. Dette her altså så lite overraskende at Bohemian Rhapsody kommer på andre plass. Freddie Mercury, åpenbart en av de mest karismatiske og mest energiske og mest feteste vokalistene I rockens historie. De fleste har selvfølgelig sett opptreden fra Live Aid, ja. Som noe av det beste som gjort noen gang, ja. Selvfølgelig. Og, nei, så dette en soleklar fortjent andreplass til Queen og Bohemian Rhapsody.
0: Og det kan jo vel å merke være seg sånn at Rami Maliks da, opptreden som Freddie Mercury I filmen Bohemian Rhapsody også har vært med på å bidra til at dette her ligger så høyt oppe.
1: Ja, altså, det var så bra skuespill, ja. Og han var så lik, og det var så riktig at det var helt sjukt. Han fikk vel Oscar også,
0: gjorde han ikke? Ja, han gjorde det, og det en film man bør se? Så vi var inne på det I sted, Deliver Me From Nowhere, den filmen om Bruce Springsteen, bør vi se, og vi bør, for de som ikke har sett Bohemian Rhapsody og Rami Maliks tolkning av Freddie Mercury, man bør se.
1: Ja, men den har vel alle sett, hvis du har sett den scenen en gang til,
0: ja,
1: og enda en gang, og enda en gang, den kan ses mange, mange ganger.
0: Ved vei sende, André, 60, nå så langt 65 låter, vi har en 66, nummer 1 altså.
1: Ja, det jo AC/DC som ligger på topp, vi kan vel si denne gangen også, men ja. Vi har flere kåringer tidligere, AC/DC kommer jo stort sett veldig godt ut av
0: det. Det virker som at lytterne av P6 Rock har et veldig nært og godt forhold til nettopp AC/DC.
1: Ja, og AC/DC jo det et av de tøffeste rockerbandene I verden, det ikke noe tvil om det, de australienerne har rullet rundt nå I snart 60 år vel?
0: Ja, det vel ikke langt unna.
1: Og denne låta, altså det jo det et par andre låter på albumet også Razor's Edge.
0: Ja.
1: Men dette her jo klassikeren fra det albumet selvfølgelig.
0: Og med det, André Gjermann, så takker vi for 66 store låter I P6 Rock sin rockekåring.
1: Ja da, og vi takker lytterne våre
0: Absolutt.
1: For å ha vært med og finne ut av hvilken låt som skulle komme helt på toppen på pallen. Her AC/DC, Thunderstruck.

0: Vi spiller bare de største rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
1: Rispilglass
3: 0909.
1: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
12: Wake up, you bastard!
11: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: Til enda flere rockeklassikere.
15: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
1: P6 Rock.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller, hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
2: Wake up, you bastard!
1: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: P6.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det...
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
8: P6.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: De største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono. We're called U2.
13: Dette I'm P6 Rock.

0: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm-hmm.
3: Men altså, blir det noe? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
8: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
10: Wake up, you bastard!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Hei hei, luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
15: P6 Rock.

0: watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
10: Ja, det ganske vanlig.
9: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
10: Ok.
9: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
11: Hurtig ruta Carglass.
9: Hurtig ruta Carglass. 09500.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
15: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
20: Hi, rockers. This is Billy Idol.
21: Dette

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: P6 Rock.

0: du? Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: P6 Rock.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Steinsprut.
5: Prisbilglass.
6: 0909.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
11: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette P6 Rock.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hei, det er Blok Schenker. And this is Klaus Meinhardt.
14: Skagen!
7: Dette

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Agnes Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: Dette

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
2: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
8: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.